0: Çasıp Edesel. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.

Veche lăpite. Samo Radio Play. Energii 2000. Energii 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.